Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

story. I think it's time for you to tell me a story.

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inne og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og de minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. iTunes.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at
0: du er. Lytt til radios, din lokal radio.
2: Guess we got caught up with telling a lie. Now you're leaving me lonely.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på Blues Himmel, som han presenterte på NRK. Altså, det være seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å ja, promotere seg. De fikk han fram i lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide år sin og gjorde reportasjer og han var rett og slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljøet også.
1: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker med bestefar som bluesmusiker sitter i blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
2: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og... Geir var da altså i Bergen, og de var en opp på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker, og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik er Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK I en årrekke og fast mann på hver Notodden Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, du spurte, eller jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og... det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som het Par I Hjerter, og det var en sånn spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner? Kjøre video og hele pakka. Jo, det, hvis du betaler meg godt så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det. Og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være I Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame, og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg jo egentlig det, sa jeg. Altså, enn på visa, det ble 4 år I Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, BB Lynx Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning, med Lynglund med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene, det Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente, kor, og Tor Bjarne Bjelland, trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det mange gode take her. Skal vi se ja, vi tar den første vi. She's my queen, her king. Den tar vi da. Vær så god, BB Lynx Blues Band.

Mange takk til Knut Reiersø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival. Jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden I 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jennifer Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen I USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vorkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru.
3: Du lytter nå til Radio Os.

0: I'll tear your door down.
1: Wake up in

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal I studio, en time med musikk som undertegnede har vokst opp med. 70-tallet ofte et stikkord, for der oppdaget jo undertegnede mye spennende musikk. På tampen av 70-tallet så oppdaget jeg et band som heter Stranglers, og de ble dannet I 1974, og vi skal rett og slett fokusere på dette bandet I denne utgaven av musikk fra min oppvekst. Du skal få perler, og du skal få mindre kjente perler, for å si det sånn, en time fremover, og vi begynner med en låt som heter Something Better Change, og da fra 1977, og fra albumet No More Heroes. God fornøyelse, mye god musikk, kan vi love.

Something Better Change fra albumet No More Heroes som kom i 1977. Det dreier seg om det engelske bandet Stranglers som ble dannet i Guildford i 1974 av vokalisten og gitaristen Joe Conwell, keyboardisten Dave Greenfield, bassisten Sean Jack Burnell og trommeslageren Jet Black. The Stranglers single debuterte i 1977 med Get a Grip on Yourself. Samme år så nådde de topp 10 i Storbritannia med albumene Rattus and Vegasus og No More Heroes, som vi har hørt ifra. Og begge disse albumene kom i 77 altså, og singlene Peaches, Something Better Change og No More Heroes ble da hitlåter som nådde topp 10 i Storbritannia. Og vi skal høre en av de andre hitlåtene, ikke bare Something Better Change, men også den som heter No More Heroes, kom også altså fra albumet som heter No More Heroes. Titelkutt altså. Stranglers, England. Musikk fra min oppvekst.

No More Heroes, og en topp 10 i Storbritannia, og fra albumet No More Heroes var det. Vi skal ta med oss en stor hit til, skal bare nevne da at bandet har vært innom, skal vi si, de fleste genre. I hvert fall så har de variert. De var innom punk new wave, de var innom, skal vi kalle det for kunstrock, gothic rock, og så ble de popstjerner i tillegg. 80-tallet så kom der en del poplåter. Men vi holder oss på 70-tallet, der undertegnet altså åpnet, ikke åpnet, men oppdaget The Stranglers, og det gjorde nok helt på tampen av 70-tallet, og følte bandet da inn i 80-tallet og 90-tallet, og hentet de frem den dag i dag, selvfølgelig på vinyl, og på med platespilleren. Det er det det dreier seg om. I voksen alder og mimre gode opplevelser med vinyl, som er kraftig tilbake og hos ungdommen, og kjekt er jo det. Jeg nevnte to album kom ut i 77, No More Heroes og Rattus Novedisus, og da må vi ta med en hit fra sistnevnte album, Peaches fra 77, denne også, og topp 10 hit i Storbritannia.

Peaches ble også en topp 10-slager i Storbritannia fra The Stranglers, og vi skal til 1978. Da kom albumet Black and White, som også gjorde det bra, og det gjorde vel de neste albumene også, i hvert fall et par album til. Vi skal komme tilbake til det, men først så lytter vi til låten som heter Nice and Sleazy fra Black and White albumet 1978, The Stranglers.

Ganske så tøft og med kjente elementer fra engelsk rock. Jeg hører jo litt Police inn I dette, og jeg hører en del andre engelske rockband også. Og så det vel sånn at noen begynte før andre, The Stranglers var jo I gang da på 70-tallet, og så har andre band hentet litt inspirasjon der, og så har The Stranglers hentet inspirasjon fra andre band igjen. Fra Black and White-albumet, 1978 vi kom til altså, der fikk du låten Nice and Sleazy. Så skal vi til en 60-talls hit, for låten som du nå skal få, den ble gitt ut I 1963, og det en låt skrevet av Burt Bacharach når det gjelder melodi, og teksten det Hal David som har skrevet. Og så ble låten laget til Dionne Warwick, som da ga den ut I 1963, og den ble jo en hit, topp 10 hit på 60-tallet, og så ble han ikke verst mottatt heller på 70-tallet. Når The Stranglers laget sin versjon, litt mer rocka og litt mer punka, Walk On By det låten altså heter, en klassiker fra 1963.

Det var The Stranglers med låten som heter Duchess fra albumet The Raven, som også ble en ganske bra suksess for bandet. 1979 kom det ut, og vi skal ta med oss titelkuttet fra dette albumet også, og da heter han nødvendigvis låten The Raven. Bandet altså The Stranglers. Programmet musikk fra min oppvekst.

Det var låten The Raven fra albumet The Raven, og vi bikker over på 80-tallet. Vi har vært innom 70-tallet i første halvdel av denne musikk fra min oppvekst, og det var jo slutten av 70-tallet at undertegnede oppdaget nettopp The Stranglers. Hvilken låt jeg hørte først er jo litt uvisst, men kanskje var det den som heter Walk On By, muligens, eller kanskje en av de første som vi har spilt i dag, No More Heroes, eller Something Better Change, det var kanskje det. Vi skal over til en litt annen spesiell plate fra The Stranglers, kom ut i 1981, og den heter The Gospel Accordion to the Men in Black. Vals in Black heter låten du får her og nå. Ble egentlig tatt ganske godt imot dette albumet også, men annerledes, ja, på en måte.

Nesten litt tivoli eller kanskje sirkus over denne låten The Gospel Accordion to the Man in Black, og Waltz in Black var det du hørte fra albumet Stranglers, er det altså som har fremført den også. Og det Stranglers er det jo, det her dreier seg om engelske band som startet i 74, og de startet som et pubband, og det er jo ofte der det begynner, først på gutterommet, så ut og spille på små steder, så blir stedene litt større, så blir man oppdaget, og så blir stedene enda større, og så blir man stjerne, og så blir det kjempestort. Stranglers, The Stranglers har jo vært store, og jeg vil jo påstå at de er ganske store fremdeles. Mange lytter til dette bandet. Og vi skal til albumet som heter La Folie, som kom i 81, og låten Everybody Loves You When You're Dead, og så kommer det en perle etter den, en av de store fra bandet.

dette var jo litt rocka igjen, og et snev av New Wave, kan vi vel kanskje si, ifra The Stranglers anno 80-tallet, 81, Everybody Loves You When You're Dead. Og så ble de jo litt poppa etter hvert også, og på La Folie så har de jo en perlelåt som du skal få hvert øyeblikk. Jeg skal bare nevne da at originalbesetningen var jo Hugh Cornwell, Jean-Jack Burnell, Dave Greenfield og Jet Black. Så kom der endringer, for Cornwell forlot gruppen i 1990, og Greenfield døde i 2020. Senere medlemmer har jo vært Bess Warne, gitar og vokal, Jim McCauley på trommer, og Toby Holmesham på keyboard. Og keyboardet har jo vært viktig for dette bandet også. Vi skal komme tilbake til en låt fra bandet anno 2020-tallet også. Men først så går vi til perlelåten fra La Folie, denne som heter Golden Brown. Og da er vi over på det mer poppa. Mange drar kjensel på denne låten, vil jeg tro. En herlig låt for øvrig.

Vi er altså på 80-tallet med The Stranglers, og du hørte perlen Golden Brown, en låt som mange som gjerne ikke har hørt så mye på The Stranglers, ellers har fått med seg en poppa-låt som jeg velger å kalle det. Bandet, det begynte jo som punk new wave band, og så ble det rocka, og så ble det eksperimentelt, og så ble det pop, og så ble det diverse. This Song er en låt som kom ut i 2021, som viser at Strangers holder koken også på 2000-tallet.

Det var disse sang som kom ut I 2021, Rocka The Stranglers igjen der. Vi skal tilbake til 80-tallet og til albumet som heter Feline, som blant annet inneholder en låt som heter Midnight Summer Dream. Dette albumet kom ut I 1983. Og da det litt snillere The Stranglers igjen.

Midnight Summer Dream fikk du en smakebit på der fra albumet Feline som kom I 1983. Vi skal tilbake til 70-tallet. De startet jo I 74, startet som et pubband, og etter hvert litt større bordsetninger, hvis vi kan kalle det det, mer publikum og større scener, og etter hvert så slo de gjennom. Og en av låtene som de gjorde suksess med, det var jo Get a Grip on Yourself, fra albumet Rattus Norvegisus. 1977, en smakebit for vi runder av med en poppa låt, hvis vi kan si det sånn, en som mange drar kjensel på. Først Rocka The Stranglers.

Det var smakebiten som lovet på Get a Grip on Yourself, som alltså var en låt som bandet slog igenom med. The Stranglers, som det har dreid seg om. Engelsk band som startet I 1974. Vi skal runde av I 1986, da kom der en låt som heter Always the Sun, og det jo også det som jeg kaller innenfor pop-sjangeren. Jan-Petter Svendal mitt navn, håper du har fått et litt bedre innblikk I The Stranglers, og har lyst til å lytte til enda flere låter fra bandet. Det gjør I hvert fall undertegnede. Vi runder av altså med The Stranglers og Always the Sun, kommer tilbake til flere programmer I denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi nå kommet til kapittel 15 i dags platesamling, med høsten 1983 som innkjøpsperiode. Hjemme hos Bjørn Bugge i barndomsheimen hans, så dessverre måtte jeg vike for modernisering og utbygging i Os sentrum. Der ble jeg introdusert for gruppen King Crimson og albumet Red. King Crimson ble etter hvert en av mine store progrock-favoritter, og med et godt antall plater i samlingen, og flere konsertopplevelser. Her det mye bra å velge iblant, i ulike epoker og stilarter. Men hvorfor ikke begynne med starten? 21st Century Schizoid Man, debutalbumet, første kutt, som heter In the Court of the Crimson King, utgitt i 1969.

I epoken sent 70-tal, tidlig 80-tall, ble såkalt prog-dinosaurer erklært som en utdøende rase, der grupper som representerte punk og new wave var det nye saliggjørende. Grupper som Sex Pistols, Clash og en rekke andre fikk sine gjennombrudd i denne epoken. Jeg hadde sansen for energien og friskheten som lå i denne musikalske retningen. Elvis Costello and the Attractions, som jeg har hatt gleden av å høre live en rekke ganger, første gangen i Royal Albert Hall i London, januar 1987, må nevnes. Albumet Armed Forces kom ut i 1979, og med høyre låta Accidents Will Happen.

Slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet så var jeg stadig på søken, nysgjerrig og åpen for nye personlige og musikalske retninger. Blant annet brakte noen plater med Bob Dylan meg inn på sporet av såkalt kristen rock. En rekke amerikanske artister som Barry McGuire, Randy Stonehill, Arlo Guthrie, og ikke minst Carrie Livgren fra gruppa Kansas kan nevnes. Men som lytteeksempel så har jeg valgt en miks av låtene UFO og Look Into Jesus av Larry Norman. Henta fra 1976-albumet In Another Land.

1983, med hybel øverst oppe i Strømgaten, på hjørnet mot Allégaten, var perfekt utgangspunkt for et rikt konsertliv i byen generelt, og på Hulen og studentsenteret spesielt, som ble besøkt titt og ofte, både for kjente og mindre kjente artister og band, mye lokalt som gjerne ikke enda var kjøpt eller gitt ut på plate, men grupper som Program 82, Ken Dang, Elektrisk Rein og så videre, kom etter hvert med i platesamlingen. De planlagte eksemplene av noen av disse her har vi dessverre ikke radiospillbart tilgjengelig til det her programmet. Så vi får bare gå videre til det doble livealbumet Welcome to the Club med Ian Hunter. Utgitt i 1980 ble det først en del av samlingen min gjennom et bruktkjøp høsten i 83. Ian Hunter er blant mine store musikalske favoritter fra tidlig Motte Hoople og videre i solokarrieren hans. Jeg fikk også med meg en fantastisk konsert på Maxim noen år senere, nærmere bestemt 26. januar i 1989. Stod han på scenen i Maxim med band og legendariske Mick Ronson på gitar. Fra albumet Welcome to the Club spilles komboen Once Bitten Twice Shy og Standing in My Light.

Vi er allerede godt inn i kapittel 15 av dags platesamling, platekjøpåret 1983, før størrelser som Beatles og Rolling Stones nevnes i særlig grad. Selvsagt oppdaget og tatt opp på bånd tidligere. Men første innkjøpte Stones-LP ble Exile on Main Street, kjøpt hos Toots 4. november 1983. Det skulle bli mange flere til kvart, og noe senere ble det også en og annen konsert, blant annet i Stockholm og på Koengen her i Bergen. Fra det glimrende dobbelalbumet Exile on Main Street spilles låten Sweet Virginia.

on Main Street ble påbegynt i England, fortsatt i Sør-Frankrike og avsluttet på vestkysten av statene, nærmere bestemt i Los Angeles. Utgitt i 1972. På den andre siden av kontinentet, i Miami på østkysten, ble bandet Dixie Drags etablert året etter, i 1973. Med høyre låto A Road Expense fra fjerde albumet Drags of the Earth, som ble gitt ut i 1980.

Dixie Drags var et rent instrumentalband uten vokalist, med gitarrist Steve Morse som grunnleggende medlem. Da britiske Deep Purple for n-te gang skiftet besetning, ble legendariske Ritchie Blackmore erstattet av nettopp Steve Morse I 1994. Og Morse ble værende fast gitarrist I Deep Purple I hele 26 år. I Deep Purple har også vokalisten Ian Gillan kommet og gått gjentatte ganger, men har vært på plass på begge konsertene jeg har regnet vekk på her I Bergen. Siste gang på plenen I Bergen husfestning I august I fjor. Artisten vi nå skal videre til var vokalist I Deep Purple I perioden 73-76 og medvirket på tre studioalbum. I oktober I 78 kom første albumet med hans eget hardrockband, Whitesnake. Men I år mellom 76 og 78 ga han ut to soloalbum med noe mjukere og mer variert innhold. Det andre soloalbumet kom ut I mars 1978, og fra det så hører vi titelkuttet North Winds.

Utover på 80-tallet var det flere av de såkalte dinosaur-prog-rockerne som nok kjente på et behov for fornying av stil. Britiske Yes er blant de som plutselig nådde ut til et bredere publikum med nytt sound og mer radiovennlige hitlåter, som eksempelvis Owner of a Lonely Heart fra 1983-albumet 90125. Den påfølgende turnéen brakte bandet til Norge og Drammenshallen. Og 16. juni 1984 var undertegnende på plass i salen.

Dagens program avsluttes med nok et progband som gikk pop, enten en liker det eller ei. Her Mama fra det selvtitulerte 83-albumet Genesis. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 22-23.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Mm.
1: Du lytter på din favoritt lokalradio. Radio. Du lytter på din favoritt lokalradio. Radio.

I got him good. I got him really good.

Hallo, hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Han er født 4. mai i 1993. Her skal dere få Slå hjerteslå med Chris Holsten.

da fikk dere høre Faen ta deg med Razika. Og de var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Thank you, Wembley.
2: Da fikk dere høre Spill Johan Spill med Ausa-karene. Og de et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre Engel ikke dra med Tix.

Da fikk dere høre Apple med Røyksopp, og den kom ut 23. juli i 2001. Neste hun er født 18. mai i 1962. Her skal du få høre Heaven Can't Wait med Sandra.

Da fikk dere høre Adam von Bites the Dust med Queen. Og den kom ut 16. august i 1980. Neste låt kom ut 1. oktober i 1987. Her skal dere få høre Bad Boys med Inner Circle.

Da fikk dere Ibiza 2020 med Ringnes Ronny, og den kom ut i 2020. Da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang for i dag, Wild Vaughn med Florida and Sia.

do. Look what you just made me do.